0: すいません、すいません。
1: Let me contact QI Paul on 487. How's the list? How's the list?